Du har tunet ind på Rødovre kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra klokken 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

0: siger noget nu.
1: Jamen, så siger jeg noget. Du skal lige se, om jeg kan finde min blyant i lommen. Det kunne jeg, så jeg kan krydse af undervejs.
0: Ja, det ser fornuftigt ud. Det lyder ganske glimrende.
1: Gør det det? Ja. Jamen, men det var godt.
0: Ja, men det kan godt være, du skal tættere på mikrofonen.
1: Godt.
0: Ja.
1: Sådan.
0: Sådan, ja.
1: Ja.
0: Fint. Snuff, smart. Der er halvanden minut til.
1: Ok. Ok.

Du har tunet ind på Rødovre kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra klokken 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

Når ene knuppes, begynder Christian Rikard et af sine digte. Og det første vers her i slutter, da dages, da kommer den danske skær sommer. Farvel og på gensyn, du liflige mig. Disse sidste linjer må gerne følge denne sang. Eller må gøre denne her sang, mener jeg, til sangen til i dag den 1. juni. Kalenderen siger i hvert fald, at nu kommer sommeren, og jeg, Ete Forkommer, siger velkommen til jer til den første af fire sommerudsendelser i år med klassisk musik på Rødovre-kanalen. Jeg havde valgt at byde velkommen med netop Prinsen af Wales galop af H.C. Lumbye, fordi vi lidt senere i udsendelsen besøger England, især London, på denne her musikalsk-historiske ferietur. Men før det skal vi til Berlin i første halvdel af 1800-tallet. Traditionen tro, havde nær sagt, hører vi Fanny Hensels illustration til juni måned

Ved sin død som kun 42-årig efterlod Fanny Hensel sig omkring 460 kompositioner. Hun må have komponeret lidt næsten hver dag, også selvom hun begyndte tidligt. De fleste af hendes værker er for klaver og solo. Ikke så underligt, for hun var en strålende pianist. Det med soloen gælder nu kun til dels i det, I nu skal høre. Ganske vist er det en trio for klaver, violin og cello. Men ingen tvivl om, at de tre instrumenter ikke er jævnbyrdige. De to strygeinstrumenter får i meget af tiden kun lov til at akkompagnere klaveret eller at snakke det efter munden, om jeg så må sige. En 17-årig komponist er nu ganske godt skrevet, sådan at ingen er overflødig, heller ikke de to i birollerne. Trioen har tre satser, og jeg havde nær sagt, de kommer i den sædvanlige rækkefølge. Hurtig, langsom, hurtig. Lidt pudsigt, så er det langsomme midtersats en slags spejling af hele trioen. Inden for satsen er mønstret både det samme og det stik modsatte, for her er det langsom, hurtig, langsom.

Det er vist længe siden, jeg har spillet noget musik fra middelalderen i programmet her. Det råder jeg bod på nu med en troubadoursang fra det sydlige Frankrig i 1200-tallet. Den her sang, den blev anledning til, at jeg fik rettet en misforståelse om troubadourerne. De var nemlig ikke omrejsende ungersvende, som jeg hidtil havde troet, men oftest var de veluddannede poeter og gerne af høj byrd, for eksempel de kunne være prinser eller fyrster. Deres digte kunne med hensyn til formen være særdeles raffineret, ligesom det høviske digt, I nu skal høre, er det. Jeg kan altså heller ikke forstå, hvad der synges, så I må stole på mig, når jeg siger, at jeg kan se et sindrigt mønster i digtets enderim, både inden for hver enkelt strofe, dem er det fem af, men sørme også på tværs af stroferne og den lille koda til allersidst. Det med vilje, at der her synges på en i vores moderne nordiske ører en lidt speciel måde. Sådan mener man, at sang i troubadourernes Europa kan have lyttet for 800 år siden. Og tro så ikke, at rytmisk musik er et moderne fænomen.

Nu nærmer vi os London. I første omgang dog kun som inspiration. For I skal høre uddrag af anden del af Haydns oratorium Årstiderne, den del, der handler om sommeren. Ingen tvivl om, at den over 60-årige Haydns to sene store oratorier, Skabelsen og Årstiderne, de ville ikke have set dagens lys, hvis ikke Haydn nogle år forinden havde hørt Händels oratorier, blandt andet Messias, i London. I dag skal I høre indledningen og slutningen af sommerdelen af Årstiderne. Instrumenterne beskriver morgendæmringen, og for en sikkerheds skyld fortæller den unge bonde, det tenoren, os om det blide morgenlys, som dukker frem af disens grålige slør. Og han synger om, at med morgenlyset må den dovne nat vige, og de større fugle fortrækker til mørke huler, og de kan ikke skræmme noget bange hjerte mere. En smule mere nøgtern tager den gamle bonde bassen over, for nu galer hanen morgens herold, og de udhvilede bønder kan drage ud til deres stånd.

Ja, der er tre sommerudsendelser tilbage efter i dag, så den mellemste musik i sommerdelen af Haydns Oratorium Årstiderne, det får I at høre senere. Nu springer vi til sensommerens afslutning på sommeren her. Rækkefølgen er modsat den i begyndelsen. Her kommer den gamle bonde først, og han synger om de tidligste varsler, der kan ses på himlen, varsler om, at et uvejr er på vej. Den unge bonde hører bulderen gennem dalen og ser tunge skyer trækkes sammen over engene. Og den unge pige, sopranen, hun supplerer med at synge om stilheden og de bange anelser før stormen. Stormen og tordenvejret kommer, og alle er forskrækket og bange. Det synger koret om. Og hvis I har oplevet et tordenvejr i bjerge, eller som en blot herhjemme på landet, så vil I vide, at det er med god grund, når sommeruvejr skal respekteres. For eksempel, da man for en menneskealder siden inde fra Helsingør ville nedlægge brandstationen i landsbyen Tikøb til 12 km væk, der kom der så voldsomme protester, at Tikøb stadig havde sin brandstation, da jeg flyttede derfra i 2018. Og noget af det første, jeg fik fortalt, da jeg flyttede til Tikøb i 2002, det var, hvilke gårde i omegnen, der var brændt ned under et tordenvejr, og hvor mange dyr, der ikke var blevet reddet. Den slags huskes.

0: Men altså, det er jo ikke en gyser, det her. Så nu kommer den lykkelige slutning med fløjtende vagtler, kvækkende frøer og aftenklokken, der ringer til ro oven på dagens arbejde og kalder stjernerne frem på himlen. Og sådan lulles vi i søvn lige så stille.
1: Wolken wenden sich, der Stille ist der Stürme Wut.

Vi gør lige et lille sidespring, som kun har noget med Haydn at gøre. På det her tidspunkt lå London langt ude i fremtiden, og jeg tvivler på, at fyrst Esterházys trofaste tjener, Haydn, overhovedet kunne drømme om at rejse så langt væk fra der, hvor fyrsten opholdt sig, som til et fremmed land. Men I skal nu høre en sats, som Haydn komponerede som 30-årig, til en ny musiker, en hornist, i fyrst Esterházys kapel.

Tilbage til musikken i London. Som sagt hørte Haydn oratorier af Händel, da han første gang besøgte London, og da han var over 60 år gammel. Han har nok også hørt anden musik af Händel, måske også det, I nu skal høre Concerto Copenhagen spille. Det er en såkaldt Concerto Grosso, hvor nogle få instrumenter kappes om opmærksomheden med og mod et lidt større ensemble. Solisterne er nu forud på point allerede fra starten. Det er alle enige om, heldigvis. Vandbærerne kender jo deres plads. Det hele forløber her over 4 satser, dog med det samme mønster som det sædvanlige ved 3 satser, hurtigt, langsom, hurtigt. Her sluttes blot med 2 ret forskellige hurtige satser.

Da Händel kom til London 80 år før Haydn, har han helt sikkert hørt musik af den nyligt afdøde, unge, utrolig populære komponist Henry Purcell. I skal nu høre Ian Partridge synge en lille sang af Purcell, og derefter hører I et lille stykke for cembalo. Sangen handler egentlig om alt det frygtelige, der skete langfredag, da Jesus døde. Men sangens ærne er at sige, at hvis døde ting som et tempelforhæng og klipper kan reagere så voldsomt på Jesus død, så bør vores stenhjerter også blive berørt.

Vi bliver i London, springer cirka 100 år frem og er tilbage hos Haydn, mens han opholder sig der. Det er ingen hemmelighed, at Haydn havde en svaghed for kvinder, og den blev gengældt. I London nåede han at gøre et par kvindelige bekendtskaber, der vel ikke kun skyldtes musikalske bølgelængder. De affødte i hvert fald nogle dedikationer på kompositioner, som man godt kan forestille sig, at Haydn har skrevet med de pågældende damer in mente. I skal høre endnu en klavertrio, og at denne her kan vi slutte, at den unge dame Haydn havde i tankerne, mens han komponerede, har været en meget habil amatørpianist. Også her er der tale om tre satser, men ingen af dem er særlig langsom. Haydn var kun slave af fastlagte mønstre, når han valgte at være det, og ganske ofte valgte han at forny en form indefra, om jeg så må sige.

Mens I måske endnu kan huske tordenvejret i Haydns sommer, så skal I også høre Vivaldis sommertordenvejr. Og som hos Haydn kommer der en efterfølgende opklaring. Men modsat ved Haydn i dag, hører I nu hele Vivaldis violinkoncert sommeren fra de fire årstider. Jeg spillet af et internationalt ensemble, som Sonningprismodtageren Jordi Savall har samlet.

De to næste komponister i det her program er begge født i begyndelsen af 1900-tallet i Verden af i går, altså før Første Verdenskrig. Først skal I høre et lille divertimento, det vil sige et lille stykke underholdningsmusik, af franskmanden Jean Francais. Det består af en indledning og to sange. De hedder noget forskelligt og er sangbare på hver sin måde. Og det bliver spillet af et horn, der bliver akkompagneret af klaver.

knap så underholdende er indholdet i den sang af engelske Benjamin Britten, som I nu skal høre. Teksten er digteren Thomas Hardy, som var en ældre herre, da Britten blev født. Der er to hovedpersoner i digtet, hvis handling foregår på en jernbanestation, vel en gang i sidste halvdel af 1800-tallets England. Den ene hovedperson er en fattig dreng med en violin. Den anden er en fange i håndjern. De står sammen med en diskret betjent og venter på toget op til London, formoder jeg. Barnet er ondt af fangen. Han har ingen penge at give ham, men han vil gerne spille for ham. Og da han gør det, begynder fangen at synge. Ikke kønt, men klart. De to fortsætter på den måde, lige til toget triller ind på perronen, alt imens betjenten ser den anden vej. Se, det som min oversættelse til dels tolkning af det her digt. På nettet kan man læse en tolkning, der gør digtet til en ung kvindes kærlighedsdigt om at håbe, vente og sige farvel. Jeg må indrømme, at jeg blev pludselig meget vågen, da jeg læste den tolkning. Og jeg mindedes historien om den tyske digter Goethe, der i en eller anden strøm efter sin død dumper til en eksamen, fordi han ikke kan udlægge et af sine egne digte korrekt, altså efter eksaminators mening. Tja, hvad mon Britten har læst i det her digt? Har han læst det sådan, som jeg gør det? Eller som nettet siger, det skal læses? Eller på en helt tredje måde? I hvert fald kan vi høre, at han lader drengen stryge hen over alle fire strenge på violinen, frem og tilbage. Og at han slår over i noget, der minder om en march, da fangen begynder at synge lidt dybere. Og så ender sangen meget stille.

Det er tid til at gå ud af programmet i dag. Og det er russiske Shostakovich, som giver os det første skub med en lille march.

Således skubbet på vej, fortsætter vi mod Dyrehaven, der står parat til dejlige skovture på lune sommerdage. Med en galopade, siger H.C. Lumby, og jeg, Ette Forkommer, tak for i dag, og ønsker alle en livlig, ikke for våd sommeraften om lidt.

Jamen, så vil jeg jo gerne byde velkommen her til alle sammen, som lytter med på Kontraekspressen her på Rødovrekanalen 105,9 FM. Mit navn er Solvej Clark, og jeg er jeres studievært her de næste 2 timer. Med mig i teknikken her er jeg jo Lars Holmbæk, og vi har jo pakket et program til jer med en masse god countrymusik. Der er blandt andet glæde dig til danske countrykunster i en stor skøn forening med de amerikanske. Og så måske så sniger der så også lige et enkelt nummer med fra Canada. Vi kommer omkring både i honky-tonk, lidt outlaw, lidt, og selvfølgelig også et par friske nyheder. Så endnu en gang, så vil jeg sige velkommen hertil, og rigtig god fornøjelse i de næste 2 timer her på kanalen. Og vi lægger ud med en sang, der nærmest er et manifest for alle os, der elsker den traditionelle countrymusik. En sanger, der hedder Jackson Harris, har nemlig fået selskab af den legendariske Gene Watson, som stadig regnes for en af de stærkeste stemmer inden for klassisk country. Og så sammen, der synger de det her nummer, som jo er meget apropos til det her hele handler om, nemlig countrymusik, og nummeret, det hedder Keep It Country.

Ja, her var det jo så Jackson Harris i godt selskab med Gene Watson og Keep It Country. The Bellamy Brothers, de har jo også været en del af countrymusikken siden 1970'erne, og de er stadig aktive den dag i dag. Her synger de om den traditionelle livsstil og de værdier, som mange mener er ved at forsvinde. Og det nummer, det hele det handler om, det hedder simpelthen The Dying Breed.

Ja, dejlige toner fik vi jo så her fra The Bellamy Brothers. Men nu skal vi høre en frisk live-version af Conway Twitty's store... Det var jo ikke så godt det her. Nå, men ikke desto mindre, nu har den her jo afsløret hemmeligheden, fordi det er nemlig en klassiker fra Conway Twitty, og det er Joe Diffie, som jo var kendt for sin varme stemme og sine mange hits tilbage i 90'erne. Her får vi jo så, som I jo nok kunne høre, det her nummer, Hello Darling.

Ja, en lidt anderledes version af Hello Darling, som vi jo ellers har bedst kendt med Conway Twitty, var jo så den, vi fik her med Joe Diffie, Linda Gale, Danny B. Havy og Slim Jim Phantom. Så har vi fået dem alle sammen med, men og så måske også var det en lidt mere optempo, men vi bliver i kadencen, fordi nu skal det nemlig være Confederate Railroad, vi skal lægge øre til, og de bliver jo kendt for deres blanding af country, southern rock og masser af humor. Her er de med et af deres største publikumsfavoritter, nemlig den her, der hedder Trashy Women.

Ja, så fik vi det hele med her, Confederate Railroad og Trashy Women. Men vi skal jo have Alan Jackson med. Han er jo en af de kunstnere, som har holdt fast i den traditionelle countrymusik gennem hele sin lange karriere. Og den slutter jo sådan set nu her i år, til juli, tror jeg det er, hvor han holder en stor afskedskoncert i Nashville, hvor der kommer en masse andre store kunstnere også og hylder ham. Der ville jeg nu godt have været, men det kommer jeg ikke, så vi må nøjes med at høre ham her i radioen. Den sang, jeg vil spille for jer i dag, det er en hyldest til de almindelige mennesker og de enkle glæder i livet, nemlig det her nummer, der hedder Meat and Potato Man.

Alan Jackson og Meet and Potato Man fra det album, der hedder When Somebody Loves You. Men nu skal vi høre to af countrymusikkens fine stemmer, det er nemlig Glen Campbell og Steve Wariner, som her leverer en smuk sang, der handler om familie og de mennesker, der former vores liv. Og mange af dem, der former vores liv, det vil man også kunne høre i denne her smukke sang, vi skal høre nu nemlig, og det er jo mor, det kan vi jo aldrig komme udenom helt. Vel, nummer her, den hedder The Hand That Rocks the Cradle.

Ja, efter min mening, der synes jeg jo godt nok, at denne her version med Glen Campbell og Steve Wariner er en af de bedste, jeg har hørt i hvert fald til dato. Og jeg har da hørt nogle stykker gennem årene. Men vi skal videre, det er nemlig Paul Lower Street, som det skal handle om nu. Han er måske den mest kendt som en af Nashvilles allerstørste sangskriver. Han har nemlig skrevet hits til blandt andre Randy Travis, og netop det nummer, vi skal høre nu, Digging Up Bones, blev et stort...

Det er faktisk et kæmpe hit for Randy Travis. Men her der skal vi jo så høre nummeret med Paul Overstreet selv. Det er et lidt langt nummer, for det, den versionen den er også en lille smule anderledes end den, vi er vant til at høre med Randy Travis. Den bliver sådan lidt bluesagtig hen ad vejen. Men jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Så sidder og hygger nu her de næste 4 minutter og 22 minutter i selskab med Paul Overstreet.

Ja, så fik vi jo lige en bluesversion hen i slutningen af Paul Overstreet, Stickin' Up Bones. Og så kom jeg til at sige 4 minutter og 22 minutter. Det var jo selvfølgelig sekunder, for ellers så... Jeg er ikke sikker på, at jeg sidder her i 4 timer og 22 minutter i hvert tilfælde. Men vi skal jo så videre her, og vi skal have fat i en sanger. Det er en af de mere unge stemmer inden for countrymusikken. Han hedder Walker Montgomery, og han kommer fra en familie med dybe rødder i genren. Her der skal hylder han en af de klassiske honky-tonk-steder, og nummeret, vi skal høre her, det hedder simpelthen bare Saving the Honky-Tonks.

Ja, men så fik vi jo også lige lidt honky-tonk flettet ind i programmet her. Her var det den unge Walker Montgomery fra en helt ny single, han lige har udgivet her i år. Og nummeret her, det hed som en Saving the Honky-Tonk. Men vi skal have det rigtig stille og roligt nu, og nu skal vi en tur her til Danmark, hvor vi har duoen Wings and Roots, som jo består af Anna-Karina og Bjarne Høvik, som jo også står for Longhorn Festivalen i Jylland. De leverer en meget flot moderne country med flotte harmonier og stærke melodier. Her er det så et rigtig stille og stemningsfuldt nummer, vi skal lægge øre til, og det hedder Right Next to You.

Ja, en rigtig smuk sang fik vi jo så her med Wings and Roots. Men nu skal der godt nok noget mere tempo på, for vi skal over i noget country rock nu, og det bliver, vi bliver stadigvæk i Danmark. Og det, vi skal lytte til nu, det er bandet, der hedder Nashville Covers, som nu netop har udgivet en ny EP. Og her der får vi jo så lidt, som jeg sagde, noget country rock fra det sjællandske band, og nummeret det hedder Halfway to Leaving, et nummer som, eller et EP, som de lige har fået udgivet her for nylig.

Halfway to Leaving fik vi jo så her med det danske countryband Nashville Covers. Og ja, så skal vi jo videre til USA. Og jeg ved jo, at Anita, som jo er sangerinde i det her band, hun er jo også en stor fan af Dolly Parton. Og ja, det er der jo mange andre, der heldigvis også er. Så derfor så synes jeg også, at vi skal have et nummer med Dolly Parton. For hun er jo en af de største inden for countrymusikken, når det gælder kvinderne. Hun har skrevet og sunget sig ind i musikhistorien, og her er hun så med nummeret her, der hedder Country Road.

Her var det jo så Dolly Parton, der fader stille og roligt ud af æderen her med Country Road fra hendes album, der hedder Eagle When She Flies. Så er der jo unge Mo Pitney, som er aktuel med en helt ny single. Han kombinerer jo den moderne countrymusik med den traditionelle elementer, og det kan man jo så også tydeligt høre i dette her nummer, som hedder Fiddling Around.

0: Come on.
1: Ja, allernyeste singleudspil fik vi jo her fra Mo Pitney med nummeret Fiddle Around. Og skulle der være kommet nye lyttere til, så kan jeg jo fortælle, at det er Country Expressen, som I lytter til her på Rødovre Kanalen 105,9 FM, hvor det jo er Solvej Clark, der er jeres studievært, med Lars i teknikken til at hjælpe mig. Men vi fortsætter her med et stille nummer.

Ja, en smuk stemme var det her, vi fik med Girl Crush, som jo var leveret af Little Big Town, som bandet hedder. Og vi bliver ved damerne. Vi skal have fat i den australske sangerinde Faith Julia, og hun har jo skrevet en del af sin, eller faktisk de, alle sine sange har hun selv. Og hun er også en ny generation af countrykunstnere. Og hende skal vi have her med også et eget nummer, så en rigtig dejlig trucker-nummer, der hedder I Like Your Truck.

0: your track.
1: Ja, jeg tillader mig at kalde hende for dansk-australske Faith Julia, for hun bor faktisk i Danmark, og hun taler perfekt dansk og skriver perfekt dansk, så alt er jo, som det skal være. Her fik vi jo hende så med I Like Your Truck, et af de mange numre, som hun så selv har skrevet. Og vi bliver i Danmark lidt endnu, og det skal vi jo så også gøre i selskab med Tamara Rosanes, fordi vi slipper heller ikke damerne helt endnu. Tamara Rosanes, hun har jo i mange år været en af de mest markante profiler på den danske country-scene, og her der skal vi jo så have hende i det her optimistiske nummer New Better Day, som også er titlen på hendes 50-års jubilæumsalbum, som hun fik udgivet her for et par år siden.
2: Some loose ends, some debts we gotta pay.

Samra Rosanes og New Better Day, som vi jo så fik her. Og vi bliver i det danske et par numre endnu, og nu skal vi nemlig lægge øre til en, som jeg aldrig har spillet før her i mit countryprogram. Jo, en enkelt gang måske, men der var han ikke alene, der var han nemlig også sammen med Samra Rosanes. Manden han hedder Mads Toghøj, og han er en af de danske sangskrivere, som formår at kombinere country, folk og americana på fineste vis. Og det beviser han jo også på dette album, som han fik udgivet i 2022, som hedder Speed It Down. Og for den, så skal vi høre det her nummer, der hedder Moving On.

Ja, endnu en dansk sanger og sangskriver fik vi jo her, nemlig Mads Togholt. Toghøj hedder han, og her var det jo så med Moving On. Og endnu et dansk band skal vi lægge øre til nu, som jeg egentlig ikke behøver at sige så forfærdeligt meget om, for jeg tror, at de fleste efterhånden kender dem, fordi det er nemlig Fistful of Dollars, som her hylder manden i black, som Johnny Cash han jo hedder, og, eller nummeret med Johnny Cash han hedder. Og det nummer, vi skal høre om Johnny Cash, det hedder simpelthen bare Sir Cash, og den kommer her.

Ja, det danske country rock band The Fistful of Dollars fik vi jo så her med deres hyldest til Johnny Cash med nummeret Sir Cash. Og når man nu har hørt en hyldest til The Man in Black, så synes jeg det selvfølgelig også, at vi skal høre mesteren selv. Så her kommer han med et nummer, der hedder I'm Gonna Sit on the Porch and Pick My Old Guitar.

Ja, den gode Johnny Cash, han kunne nu også noget særligt, synes jeg, omkring også de historier, han skriver i sine sange. Men vi skal med noget outlaw nu, og det er Tom Pelglaser and the Glaser Brothers, vi skal lægge øre til nu. For Tom Pelglaser, han var jo en af frontfigurerne i outlaw-bevægelsen, og det var han blandt andet sammen med andre, med Waylon Jennings og Willie Nelson. Og her der har han ham så sagt sammen med sine brødre, og vi skal høre dem her med nummeret Drinking Them Beers.

0: Drinking Them Beers, et fed nummer, så vi fik her med Tom Pall and the Glazer Brothers. Vi fortsætter i Outlaw-sporet endnu et nummer, for det er nemlig Waylon Jennings. Han var jo med til at ændre countrymusikken tilbage i 70'erne og skabe en mere fri og rå lyd. Og det kan vi måske høre her i det næste nummer, vi skal lægge øre til, som hedder Waking Up With You.
1: Like a sail that's torn and can't ride the waves.

Her forlader vi så Outlawed-bevægelsen, og hvor det jo var Waylon Jennings, vi lige lavede til her med Waking Up With You. Og vi vender så tilbage til Walker Montgomery, som her er aktuel med endnu en ny single. Denne gang er det med nummer her, der hedder I Don't Think I Will.

Ja, dejligt at høre en af de nyere countrysanger, som også stadigvæk er traditionelle i deres lyd. Det er jo noget sådan en gammel kone, som jeg godt kan lide. Men nu skal vi til Canada, fordi der er der en sangerinde, som hedder Kelsey Kulik. Og hun fortolker et gamle The Judds klassiker, nemlig den, som hedder Grandpa, Tell Me About The Old Days. Tell Me About The Good Old Days hedder nummeret, som vi jo som sagt kender med The Judds. Men her er det den kanadiske Kelsey Kulik, jeg tror det er sådan, det udtales, hendes navn. Jeg har aldrig set sådan et navn før. Men lad os prøve at høre, hvordan hun lyder. Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide hendes cover-version her.

Ja, en dejlig gengivelse af The Judge Grandpa, Tell Me About The Good Old Days, fik vi jo så her med kanadiske Kelsey Kulik. Men vi vender tilbage til Danmark, og nu er det de danske singer-songwriters, det handler om. Vi får lige to her, og så har vi også en fra USA, som jeg så senere vender tilbage til. Vi skal lytte til en, den første af dem, han hedder Ken Glargaard, en som jeg aldrig har hørt om før, indtil han lagde sin musik på min Facebook-gruppe, som hedder Kontrikspressen. Og jeg synes faktisk, det var rigtig godt, det han laver, så jeg synes også, jeg vil tage et af numrene med her i mit program i dag. Og han har lavet en lang, lang række af sange, så det har været lidt svært at vælge, men jeg har så til gengæld valgt det her nummer, der hedder Bolder Than Ever.

her fik vi jo så danske Ken Glagard med Bolder Than Ever, en af de, efter som jeg har i hvert fald aldrig hørt om ham før han satte sin musik ind på min Facebook-gruppe, og det håber jeg da, han bliver ved med. Vil man høre mere til ham, så vil jeg da tro, at man kan høre ham enten på Spotify eller på YouTube, eller hvor han nu lægger sin musik ud. Så bare blive ved med det, fordi jeg synes faktisk, han er rigtig god. Og vi bliver i Danmark, og nu skal vi høre en herre, som vi jo har hørt før. Han har ovenikøbet besøgt os her på Rødovre Kanalen. Han hedder nemlig Freddy Slap, men her har han nogle musikere med sig, så det, som de kalder sig for Freddy Slap and the Legendary Backslappers. Og de har lige udgivet en serie singler, også som jeg har taget en med af i dag. Og den, vi skal høre i dag, den hedder Commercial Girl.

Ja, her var der jo lidt mere fart over feltet hos Freddy Slapp og The Legendary Backslappers. Han har jo ellers spillet sådan lidt mere stille og rolige sange, men det klæder ham faktisk at have lidt mere optempo på også. Det er jo dejligt med lidt variationer. Men nu skal vi tilbage til USA, og det er en singer-songwriter, som jeg har lært at sætte meget stor pris på. Han har rødder i den traditionelle countrymusik, og han hedder Brad Stewart, og ham oplevede vi for en halvanden års tid siden. Jeg hørte ham første gang live inde i Kødbyen, og der blev jeg faktisk ret begejstret for ham og har været det lige siden. Han har været i Danmark efterfølgende og optræde. Det gjorde han sidste efterår i Glostrup, og han kommer sørme igen i år. Han kan slet ikke lade være med at komme herover. Det er jo rigtig dejligt. Men det kan I jo se mere om inde på min Facebook-gruppe på Countrypressen, hvornår det er. Her der skal vi have ham i den her stille og eftertænksomme sang, som hedder Believe.

Brad Stewart her og hans stille og rolige og dejlige nummer Believe. Men nu sætter vi tempoet gevaldigt i vejret, fordi nu skal vi nemlig høre fra den nye generation i amerikansk countrymusik. Han hedder Josiah Siska, og vi skal høre en rigtig do-si-do her med ham. Værsgo.

0: do-si-do.
1: Ja, men så fik vi jo lige lidt do-si-do her, mens jeg fik snakket lidt med mændene herinde i studiet. Det var jo også rigtig hyggeligt. Så, men det var i hvert fald sangeren, der hedder Josiah Siska, som her repræsenterer, som her sang det her festlige nummer. Men vi skal have en duo nu, og det er Mark Chestnut og George Jones. Og hvad de snakker om i den sang, ja, det kan vi jo høre, de nemlig snakker om Hank Williams. Nummeret, vi skal høre, det hedder Talking to Hank.

Ja, et rigtig godt gammelt nummer fik vi jo her med Hank Williams Senior, Long Gone Lonesome Blues. Men så er vi jo ved at være nået til vejs ende i denne udgave af Kontringspressen, så jeg vil bare skynde mig at sige tak, fordi du lyttede med her på Rødovrekanalen 105,9 FM, og så også tak til Lars, som jo har styret teknikken. Og ja, efter os, der kommer jo så Michael Lose med sit program Sound, så tager rigtig godt imod ham. Og jeg slutter af for good, fordi jeg desværre kommer jo ikke tilbage her på min pind. Det var den sidste udsendelse. Jeg lavede countrymusikken, ja, countrymusikken hedder det, og jeg synes, at afskeden her, den passer perfekt med det første nummer. Det er med Hank Williams' søn. Junior hedder han med nummer, der... Ja, det, nej, den hedder ikke noget med Long Gone Lonesome Blues. Den hedder Good Whiskey and Good Lovin' hedder det. Og så kommer der så Traveling Wilburys med End of the Line. Og så til sidst, hvis vi når det, så bliver det så med Randy Travis og Roy Rogers og Happy Trails. Jeg er Solvej, og Lars vil sige tak til jer alle sammen, fordi I har lyttet til os. Det har været rigtig sjovt. Vi stopper, mens vi er på toppen. Og ja, måske kan det da godt være, at jeg er vikar en gang imellem, men det skal tiden vise. Tak for i dag alle sammen, og have det rigtig godt.

Velkommen til programmet Sound, siger Michael Lose i studiet i Rødovre. Jeg sidder ved mikrofonen og mixerpulten. Og vi skal høre sange fra koncerter, der har været i den nyere tid. Og vi skal have minder om Johnny Reimer og Country Joe McDonald. Og klokken 19-20, der kører jeg et rock-tema om Elton John, med Bernie Taupin, som jo var sangskriver for Elton. Og de to har lavet virkelig mange store numre. Det er klokken 19-20. Og så er der lydklip fra nyere koncerter. Det er Lisa Nilsson. Det er afdøde rockstjerner, som nævnt, de to. Og en koncert, der var for ikke så længe siden på Hotel Cecil i København. En amerikansk sanger og sangskriver, som hed Courtney Marie Andrews. Og hendes album hedder Valentine. Og der var nogle rigtig gode numre på hendes album og på den koncert. Og et af de bedste er denne her, vi skal høre nu igen. Clowns and Cons.

0: Lindgren.
1: Godt. Jeg tænkte, det her nummer, som er country-agtigt, ikke? Det var godt at tage nu efter Solvej og Lars, som jo er ved at pakke ned her i studiet, og desværre er ved at pakke ned fra kanalen, og dem kommer vi sgu da til at savne, og det gør jeg, og det gør I nok også derude. Ja, sådan går det om at finde det rigtige tidspunkt at stoppe på. Og det gjorde Lisa Nilsson for mange år siden, som svensk top- og hitsanger. Og så kom hun tilbage, og hun havde en koncert for nylig i KB-hallen i København. Og hun var en rigtig god entertainer, en god sanger. Og det er altså 25 år siden, hun havde det her store hit, som hun jo selvfølgelig også leverede til koncerten. Og sangen hedder Himlen rundt hörnet. Og jeg kan særlig godt, jeg kan godt lide mange linjerne, men jeg kan godt lide en linje, hvor hun synger i et underbart refræn. Himlen rundt hörnet.

Lisa Nielsen. Hun var god. Og nu skulle jeg lige ned for det her medhør. Ja, er vi der? Det er vi. Og hun var god i KB-hallen, og hun er i det hele taget god. Og det var godt, hun kom tilbage, det vil jeg sige. Men Johnny Reimer kom jo altså ikke tilbage, så vidt vi ved. Han er væk. Og han havde en meget varieret karriere, kan vi roligt sige, med sit eget rockprogram og Smølferne. Og der var vi nogen, der tænkte, ah, Johnny, det kan du altså ikke byde os. Men det gjorde han så, det havde jo en stor succes med, og det var godt for ham og godt for Smølfe-fans. Og før det, der lavede han jo rock'n'roll sammen med The Clifters. Og det skal vi lige kigge lidt på, fordi der var et godt nummer, som Johnny Reimer lavede. En god sang, der sådan set, som så mange andre sange, handler om jalousi eller en hemmelig kæreste af det her. Og det kan være svært at styre. Og det kunne også være svært for Johnny, fordi han kunne altså ikke lade være med at ringe i morgen. Men han lavede en god sang ud af det. Walk on by.

0: Johnny Reimer.
1: Og vi skal lige have det her ekko væk, sorry.
0: Nu er det væk. Godt, Johnny Reimer. Jeg kan huske også en gang, det har været, ja, længe siden, lad os bare sige det. Vi var til seksdagesløb i Forum, og så på inderkredsen der, der spillede Johnny Reimer med Smølferne. Og så min ven Peter, han råbte, ud med Johnny Reimer! Og så ved siden af os på rækken lidt længere hen, der var der en, der sagde, nå, han kan ikke lide Johnny Reimer. Det er sjovt nok. Vi kender også en, der ikke kan lide Johnny Reimer. Så det var lidt sjældent, men vi kunne altså bedre lide Johnny, dengang han lavede rock'n'roll. Og vi kunne også godt lide The Clifters. Og der skal vi altså lige forbi deres helt store hit, som blev et udødeligt hit sådan set, og I ved nok, jeg snakker om Django. Og det blev et internationalt hit, og et hit i Danmark og så videre. Og der er også lige en historie fra for længe siden, som i meget længe siden. Det var på et musiksted i Vanløse, det hed Moulin Rouge. Det var sådan set en rockcafé. Og vi kom ind, og der spillede fandme The Clifters live, og Mogens Petersen havde sådan lidt skiftet stil, fordi i stedet for det der jakkesæt med hvid skjort og slips, så havde de nu sorte rullekravetrøjer. Og Mogens Petersen spillede trommer, det var også godt, og han havde fået ringe på alle fingrene, ligesom Ringo Starr. Og derfor skal vi altså lige vende deres helt store hit, Django.

0: Det var godt lavet
1: af de herrer i The Clifteds. Mogens Petersen, Rudolf Hansen, Johnny Reimer osv. Og Reimer er jo så væk, og det er en anden stor rockstjerne fra USA, også for nylig, Country Joe McDonald. Og vi tager et lille tema med Country Joe, fordi han var altså på det tidspunkt rigtig god. Og han fortsatte sådan set lige indtil for nylig, men det er nogle af hans albums fra 70'erne, og hans sange dengang, der står stærkest. Og der har vi først et album og en sang faktisk, der hedder Here I Go Again. Og det her er en liveudgave. Den er så flot, og altså følelserne er faktisk helt ude på. Uden på tøjet og ude i lytterskaren til os. Thinking thoughts of days gone by, synger Joe. Jeg tænker på dage, der er gået, og Ivar han savner de dage. Here I go again.

of Fame med Give Me An F, Give Me An... Ja, det lavede han lidt om. Give Me An I, Give Me An S, Give Me A Fish. Og det lavede han om på koncerten, Give Me An F, And You Know What Is Coming. Men i sit band, Country Joe and the Fish, der havde det en fremragende guitarist, der hed Barry Melton. Og på det her album, som jeg er i gang med, der hedder Here We Go Again, der havde de et langt nummer, hvor Barry Melton fik lov til virkelig at folde sig ud som bluesgitarrist. Sangen hedder Crystal Blues, og den handler om Crystal, som er heroin, og en kæreste, som Country Joe havde eller skrev om, som var blevet afhængig af heroin, som de altså kaldte Crystal. Det var ikke særlig fedt, det var det ikke, men som det er med nogle af de ting, så kom der altså et skideflot nummer ud af det, Crystal Blues.

Crystal Blues, Country Joe and the Fish. Og lad mig lige fortælle, at du lytter til Rødovre-kanalen. Det er Michael Lose, der er ved mikrofonen og i gang med programmet Sound. Og i programmet Sound, der er vi også i gang med en lille afdeling om Country Joe, som jo desværre døde og forlod scenen her for en måneds tid siden. Country Joe and the Fish lavede en del gode sange. Og det var der også andre, der gjorde jo, og det skal vi også kigge nærmere på fra kl. 19 til 20 i form af et rocktema om Elton John. Men vi bliver lige lidt ved Country Joe, fordi han beskæftigede sig så med Henry Millers historie Quiet Days, en kliché, som blev lavet til en film af Henning Carlsen, Stille Dage i Kliché. Og der skal vi høre to sange, der har med den historie, altså Henry Millers historie, at gøre. Og den første er en blid sang om en af personerne i historien. Hun hedder Mara, og han synger om hende, og det er sådan en romantisk enkelt sang om at sidde med et enkelt stearinlys. Take my arms, they're growing cold, Mara.

Mara, som var fra Henry Millers historie Quiet Days in Clichy. Og det er den næste sang, vi skal høre også. Og den er altså ude i den helt anden ende af ekstremerne. Og det er lidt sjovt, at Country Joe. Og nummeret Mara her, det er fra et album, der hedder CJ Fish. Romantisk sang om stearinlys på bordet. Han savner hende, og hvordan skal han klare sig uden? Og så i den anden ende af kærlighedsspektret, der har han så sangen Quiet Days in Clichy. Og jeg var sgu lidt i tvivl om, må jeg godt spille den i radioen? Altså, fordi det er jo om vilde dage i Paris, som Henry Miller og hans ven Joey oplevede, eller måske fandt på digtet. Og som Henning Carlsen så altså lavede en god film om stille dage i Clichy. Men Country Joe lavede en sang med titelmelodien, og den ligger altså tættere på Henry Millers saftige beskrivelser end sangen Mara. Altså, hvad skal man sige? Hvad tør man sige? De knippede på livet løs der i de stille dage i Paris. Og tør jeg spille den? Tør jeg spille den?

stille dage i kliché, som blev en film, der gik i Dagmar. Der gik i Dagmar. Instrueret af Henning Carlsen, og altså med musik af Country Joe McDonald. Og Henning Carlsen, han er jo desværre også stået af i svinget her. Han var også en fin fyr, og jeg kan faktisk huske, at det kommer til mig nu, hvor vi hører sangen. Jeg så den i Dagmar-biografen, og på det sted, hvor Country Joe synger "Put your hand on your lover's knee and during..." Nej, okay, vi skal videre. Det var tidsspring. Og vi skal meget videre til en helt anden version af kærligheden. Og altså, det er lidt sjovt. Vi har Mara, og vi havde Country Joe, og nu har vi også den meget romantiske kærlighed, som kan være svær, men den er ikke fyldt med seksuelle udtryk. Det er Lynn Anderson, Rose Garden.

Lynn Anderson, I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Og vi kommer lidt vidt omkring, men der er altså en eller anden linje alligevel i det her. Og som en særlig fjer i hatten og en ekstra præmie, der kommer nu noget, du ikke lige har været forberedt på, for jeg fik ikke annonceret det i starten, men det er Paul McCartneys helt nye album, som udkom i forgårs. Og det har jeg lyttet igennem, og det her er det bedste nummer, synes jeg. Det er bare min beskedne mening. Det hedder Rebels in a Pond.

0: Best.
1: Paul McCartney fra hans helt, helt nye album, der hedder Days We Left Behind. Og et virkelig fedt nummer, der synes jeg har det, hvor Paul er helt nede ved en lille dam, og de strømvirvler eller ringe, der kommer i vandet, og bevæger sig helt ud i universet, og han favner simpelthen begge niveauer og linjen derimellem i nummeret Ripples in the Pond. Ja, sådan er alle numrene ikke altså sådan super gode, men jeg ved ikke lige, hvor Paul har indspillet det her album, om det har været på sin landejendom i Skotland, eller det har nok ikke været i Abbey Road, men måske et sted i London, og et sted i London, der landede også Tina Dickow, efter hun var fløjet hen over London. Og det er fra et af Tina Dickows ældre albums, men det er skide godt, det hedder Detour. Og det er altså, før hun, eller mens hun boede i London og skrev sange om det, men at ankomme i et fly ind over London en aften i november. London er Detour. Tina Dickow.

Tina Dickow, Flying Over London. Der er faktisk så mange lag i den sang og i hendes stemme, så det var altså godt nok at høre den igen, synes jeg. Og derfor skal vi høre et nummer mere med Tina Dickow fra det samme album, der hedder A Detour. Og den er der også sådan mange facetter i den sang, hvor hun møder en gammel veninde. Og efterhånden i samtalen, de har ikke set hinanden i 7 år, men så går der altså sådan ligesom et slør væk fra virkeligheden, og så kommer sandheden frem, og sandheden er sådan, så Tina til sidst går fra den her veninde og fra mødet og siger, jeg håber altså ikke, jeg bliver smittet af den sygdom, hun er ramt af. Sangen er skidegod, den hedder Friend in a Bar.

0: honest guy.
1: I met a friend in a bar last night.

Tina Dicker, A Friend in a Bar. Du lytter til Rødovre-kanalen, programmet Sound, som lige straks kører over i programmet Rock Tema, som altså kører en time fra klokken 19 til 20. Og det er et rock tema, og i dag skal det handle om Elton John. Og det er altså Michael, der sidder ved mikrofonen, og sammen med Elton er Bernie Taupin. Og hvem er Bernie Taupin? Ja, han skrev altså sangene til Eltons musik, og så lavede de her store hits sammen, ikke? Og jeg kan da godt lige sætte noget på, inden klokken bliver 19. Er du klar, Paul McCartney? En halv minut.

Og nu er det Michael Lose, der siger velkommen til anden time af Sound og et rock-tema om Elton John. Og Elton John og hans makker, kan man godt sige, Bernie Taupin. Bernie var med til at lave noget af Eltons musik, så derfor har jeg altså taget ham med sådan set i overskriften, kunne man sige, til det her program, rock-tema på Sound på Rødovre-kanalen. De to har lavet nogle uomgængelige hits, altså sange, der bliver stående. Og det vil jeg prøve at godtgøre, bevise i løbet af den næste time, at der er altså nogle hits fra Elton og hans ven, som vi ikke sådan lige kommer over med det samme. Og et af deres signatursange, skrev de i to omgange, og det var jo fordi sangen var holdbar, men der skete altså en dødsulykke, kan man godt sige, som gjorde, at sangen fik ny betydning. I første omgang handlede den om Norma Jean, og det var jo Marilyn Monroe. Og både i første og anden version, og anden version kom til at handle om Lady Di, da hun døde. Men den første og anden version hedder jo altså Candle in the Wind. Dit liv var som et stearinlys i vinden. Hvem kunne du stole på, når regnen satte ind, og din flamme brændte ud, før din legende

Candle in the Wind. Og der kom så en version senere i forbindelse med Lady Di's begravelse i kirken Westminster Abbey, hvor Elton John fremførte den. Men den skal vi ikke høre nu. Vi skal høre et andet kendt nummer, som også blev en slags lejlighedssang. På den måde, at folk tog den frem ved deres eget bryllup eller sølvbryllup, en eller anden begivenhed, hvor man skulle hylde sin kæreste, kone, hvad det nu kan være. Og dem, der så var gode til at synge sangen, de sang den for deres partner. Min skat, sang de. Jeg ville ønske, jeg havde skrevet den her sang. Det har jeg ikke. Det har Elton John. Men nu synger jeg den for dig. Det er din sang, skat. My gift is my song, and this one is for you. Solen har været venlig over for os, mens jeg skrev den her sang. Og solen er tændt for så nogen som dig. It's for people like you that keep it turned on. Your song, her i en superflot version med Lady Gaga.

Lady Gaga, Elton John og Bernie Taupins Your Song. Og vi skal have en anden af deres, de to, altså Elton og Bernies store sange. Måske ikke lige så store og lige så flot, som Lady Gaga kan levere den, men alligevel et udødeligt nummer om Daniel. Historien om Daniel. Og det er også en god historie. Daniel, my brother, you are older than me. Og Daniel er et fly, der rejser til Spanien. Daniel fortæller, at Spanien er det bedste sted, han har været, and he's been there a lot. Sangeren selv har aldrig været der, siger han, men han ser de røde lygter bag på flyet, der siger farvel. Og Daniel er ligesom skyerne i hans øjne. Det fortælles, og det gør Bernie Taupin selv, at der var et tredje vers til den sang, men de droppede det under indspilningen, eller også blev sang papiret væk. I hvert fald så hænger det i luften, hvad der sker med Daniel, om han vender tilbage, eller hvad. Daniel must be the clouds in my eyes. Daniel er som skyerne i mine øjne.

måske høre, hvad det er indledningen til det næste nummer. Jeg skal lige sige om Daniel, at om Daniel nu kommer tilbage, eller hvor han bliver af, da han forsvinder op på himlen, det får vi ikke at vide, og det er en åben slutning, og det kunne de godt lide, Elton og Bernie. Og det har de også sådan set lavet i den næste sang, altså, som er Yellow Brick Road. Goodbye, Yellow Brick Road. Der, hvor samfundets hunde hyler, where the dogs of society howl. Men nu forlader han altså den der store, gule gade i storbyen og tager tilbage til landet, hvor han regner med, at fremtiden ligger, og siger altså som sådan, goodbye, Yellow Brick Road.

En sang om bondedrengen, der kom ind til storbyen, where the dogs of society howl, men vender tilbage til landet og siger farvel til storbyen. Og det er lidt sjovt, fordi Elton John, han trivedes jo på en måde i storbyerne, med det så kaldet af store omkostninger i form af udklædning og stoffer. Men du kan måske også høre, at det som denne her radiovært, og jeg hedder Michael Lohse og sidder på Rødovre-kanalen, programmet Rock Tema om Elton John. Denne her radiovært synes, at det, der er mest interessant, det er faktisk sangene og musikken, som Bernie Taupin og Elton John lavede. Og ikke så meget Eltons vilde liv og hans vilde tøj, hans skandaler, hans sexliv og alt det der. Det er selvfølgelig en del af showet, og det var med til, at han brød igennem og blev så eksponeret. Jeg læste en bog, faktisk læste jeg to, Elton Johns Me, Mig og Bernie Taupins bog. Men jeg synes, Elton Johns bog, og undskyld mig, hvis du godt kan lide den eller godt vil læse den, jeg synes, den var uinteressant. Altså, det handler om hele det der show, men det handler ikke særlig meget om musikken. Og vi kan da godt lige sige, at han tog jo stoffer i 27 år, eller sådan noget lignende, mange, mange år, inden han så blev clean, og støttede kampen mod AIDS, og al respekt for alt, hvad han har gjort, sådan set, og hans musik. Og han var 19 år, før han blev klar over, at han nok var biseksuel eller homoseksuel, og det der er også sådan set en god historie. Men det er jo privatlivet, og det snakker jeg ikke så meget om i det her rock tema om Elton John, men om musikken. Og derfor skal du nu høre en virkelig god sang, som vi får en anden version fra Al Cooper. Come Down in Time.

Come Down in Time, en sang, som Al Cooper her har indspillet fra et album, der hedder New York City, You're a Woman. Et sjovt scenarie. Come Down in Time was the message she gave, and I'll meet you halfway. Så vil jeg møde dig på halvvejen. Ja, og han laver sådan nogle, eller Bernie gør, nogle sjove scenarier, hvor man ikke helt ved, hvad fanden er det egentlig, der sker. Men det er spændende, og hvordan man det slutter, det får vi ikke helt at vide. Og sådan er det også lidt i det næste nummer, der er hentet fra albumet Goodbye, Yellow Brick Road. En underlig sang faktisk, fascinerende, der hedder Benny and the Jets. Og Benny and the Jets, det er en rockgruppe, og vi får publikums bifald med. Nogle i gruppen hedder Candy og Ronnie, de er spaced out. Og så er der Benny, han eller hun er far out. Og noget af det fede ved sangen er, at de massive akkorder, Elton John lægger ud fra sit klaver i forgrunden. Og så er der alle mulige sjove lyde og kor, og de har altid et ret fedt kor på deres nummer. Nogle ret sjove lyde bagved. Men det fedeste, synes jeg, det er den måde, han stammer på. Benny.

Det siges faktisk også, at bifaldet på den sang, den er taget fra en Jimi Hendrix-koncert. Det var i hvert fald Benny and the Jets. Og nu er den de sange, som Elton John og Bernie Taupin selv fremhæver som et af deres største hits, og det blev den også på mange hitlister. Og som så mange andre popsange, så handler den om utroskab og dårlig samvittighed. Men her er det noget, de kan lægge afstand til. Det er ikke noget offer, siger de, at holde sin sti ren og holde fingrene hos sig selv. Måske. Det er ikke noget offer. It's no sacrifice. Og så folder Elton John hænderne på videoen til sangen Sacrifice.

Det er lidt sjovt at se, fordi den kørte samtidig med nummeret spillet her. Og se videoen, hvor Elton John altså har de mærkeligste håndbevægelser. Og jeg kan ikke lige huske, hvad det er, men man gør, når man vil lave et tegn bag ryggen. Du skal ikke tro på, hvad jeg siger, men det kunne godt være sådan noget, der ligger i det. Men i hvert fald et flot nummer, Sacrifice, og man kunne godt forstå, at de to, Bernie og Elton, synes det var en flot sang, og det er det også. Og Bernie skrev en sang til Elton, som også blev et stort hit, og det lå sådan set i kølvandet på et hit fra David Bowie, nemlig David Bowie's Space Oddity, om astronauten Major Tom, der tager ud i rummet, og Major Tom forsvinder nærmest ud i rummet. Og der er jo lavet nogle film og sange om det. Og en af dem lavede så også Elton og Bernie. Den hedder Rocket Man. Og den er hentet fra en novelle af Ray Bradbury, der skrev science fiction. Novellen hedder The Rocket Man, og sangen hedder Rocket Man, It's Gonna Be a Long, Long Time. Og det, den handler om, både novellen og sangen, det er, at det er ensomt ude i rummet, og det kan vare længe, før jeg kommer hjem til min familie, siger denne her astronaut. Men Mars er altså ikke et godt sted at opdrage børn. Der er heller ikke børnehaver. Jeg er astronaut, og jeg er ikke den mand, de synes, jeg er derhjemme. Det var længe med denne her tur, før jeg er tilbage igen. Rocket Man.

Elton John som The Rocket Man. Du lytter til Rødovre-kanalen, du lytter til programmet Rock Tema om Elton John. Det er Michael Lose, der sidder ved mikrofonen. Og vi skal have et nummer, som Elton og Bernie Taupin har lavet om en danserinde, tiny dancer. Men det er et billede, siger de, der er sammensat af mange forskellige kvinder, som de har mødt eller set. En collage, sådan set, fra deres nogle gange vilde ture om denne her lille balletdanserinde, tiny dancer.

Og herhen mod slutningen af Elton og Bernie temaprogrammet, så er det ikke Tiny Dancer, vi skal høre igen. Nej, det er det ikke. Det er en filmmelodi, som de har skrevet til en film, der hedder The Mona Lisa Smile. Og jeg ved ikke, om nummeret er godkendt af MeToo-bevægelsen, men den er i hvert fald godkendt af Elton og Bernie, og den hedder The Heart of Every Girl.

Og så skal vi lige slutte af med et af deres lidt ældre numre, som også har den der dobbelt betydning af noget flot og noget lidt obskurt. Og det obskure, det ligger i titlen, det er nemlig en sort eller mørk diamant. Det er Michael Lose, der siger tak for det, du lyttede til det her temaprogram om Elton John. Vi høres ved en anden god gang. Diamond. Dark diamond. Dark diamond. God aften.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.